0: Amo bala? Pero sugiran ko ikaw, Mrs. Rosario. Damgo lang ina. Bunga lang ina sang katulugon.
1: Nagapamilit ako nga makahambal sa imo, sir. Sa paglaom nga makahangop ka sang balatsyagon sang isa ka Iloy. Labatsyagan ko ang buot nga ipahangop

Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nag-aabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon kinaandan lamang.